mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

probudim znam. Nervozni šofer već gleda na sat, dok na njegov jurim sprat. Dobar dan, dve boce za vas, sanjiv glas, da to je za nas. Dlan od lan ja nastavljam put, čeka me jedan pogled ljud. Mrzim taj broj 86, ta penzionerka mrači mi svest. Bujicom reči zagorča mi sve, to je jogurt, mleko, ne.

ih svoj, htedoh da saznam si spita vest. Gotovo, još osta samo broj, taj 86. Pognute glave sačuvah svoj mir, al mesto to nije mleko, već sir. Nepoznat glas začuh ugledah nju, podstanar sam novi tu. Zbunjen kravatija popravih čvor, odakle dolete krasni taj stvor. Pogledom blagim obasija mi sne, s bocom leka dadoh sve. I od tada gost sam čest.

0: Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

segmentu društva. A digitalizacija društva treba da biti upravo svima koji žele znati vlastite korene. Tomislav Topić, inače je direktor Medicinskog filmskog festivala, odlučio se skupinu entuzijasta stvoriti digitalni arhiv širokog oblika.

0: Sada je onoga što će biti broj priče. Iz Zvonače Hercegovine, pozdrav za sve dobre ljude od Ureda sedmične emisije, Marina Kopa-Šambeka i tehničkog realizatora Predraga Savića.
1: Grad priča. Ljeto je na federalnom.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 39 godina. Jedan cilj. Spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.

0: smo mi išli u krug i kao neku mantru izgovarali te stihove i tek bismo poslije toga pristupali probama.
1: Koliko su teške te jezične prilagodbe?
0: Meni nisu nimalo. Ja imam apsolutni sluh.
1: Osjećaj, da.
0: To se zove fonetski sluh, da, apsolutni. Da. Gdje sam ja, ma čak je to trebala jedna kolegica, ja sam bila u Splitu, a jedna moja kolegica je otišla u Zagreb, koja je Splićanka, i oni su rekli neka ona igra, jer nisu sad došla neka mala tamo iz Sarajeva, gdje će ona sad uhvati taj hvarski iz 16. stoljeća, mislim. Došao Mihovil Dulčić sa Radio Zagreba, donio akcente, ja sam naučila u školi čitati akcente, mm-hmm, i nisam imala problema s tim. Jedino nisam znala akut šta je, mm-hmm, i onda mi je on pokazao kako se taj akut govori, ja sam to iščitala s lista, što bi danas ono u operi rekli, i on rekao ovo je mala čudo, ovo će mala igrati to, i tako sam ja to igrala. Drugi put, na primjer, sam igrala Hasanaginicu na Imotskim silima, mm-hmm, i onda sam ja odlazila svako jutro, to mi je bilo ritualno da odlazim da se umivam na Imotskim jezerima, poput toga da uzimam abdest, znate.
1: Da.
0: Čini mi se plavom da se može, modrom da se može priča, ne crveno je ono duboko, ne znam sad više koje zove, ja bi prišla, onda bi se ja ritualno umila tu, onda bih odlazila na probe i tako, to je bilo jedno, ja tako živim i to je bilo jedno potpuno posvećenje teatru. I sad, recimo, moja porodica, bez obzira koliko ja njima zaista jako puno dajem, svakodnevno.
1: Ne sumnja.
0: Oni znaju kad se približava premijera, da oni onda moraju uskočiti, da oni moraju kupiti, da oni moraju skuhati, da oni moraju počistiti, da me niko ne dira, da, jer ja tad samo ponavljam tekst, jer tad počinje jedan period gdje ja živim samo tu ulogu i ne mogu da radim ništa drugo, ne mogu da se dijelim sa bilo kim. Kad to prođe, onda opet sam ja ona stara Hasija. Eto, ja sam tako, to je pripadanje jedno, totalno jedno, potpuno pripadanje teatru.
1: Gospođo Stojić, koja je vama najdraža predstava koju ste igrali?
0: Pa teško bih mogla, znate. Ja sam silom prilika, kad sam se vratila nakon agresije na našu zemlju, nisam imala više praktično pristupa sceni, jer sam na neki način bila osuđena od mojih kolega, kao kažnjena sam, ja sam izvela svoje dvije male djevojčice iz rata. Ja bih to opet ponovila. Ali sam neke druge kolegice koje isto nisu bile u ratu iz nekih razloga su prihvaćene. Ali ja, tu je stvorena stroga barijera da se meni ne da da se približim scenama u Bosni, mm-hmm, i Hercegovini. I prihvatila me Franjevačka teologija, mm-hmm, i čak je Fra Ivo Marković bio taj koji je mene pozvao i rekao kako ćemo mi bez tebe, jer sam ja bila predavač retorike, radila sam s njim, izvodila sam vježbe iz retorike i tu sam ja bila primljena. I ja sam primljena u angažmanu u Narodno pozorište, ali ne i da igram. I od tad, možda za zadnjih, skoro 26 godina odigrala sam, pa mislim, dvije uloge, što je bilo u sklopu angažmana. I onda sam ja uglavnom radila svoje projekte koji su iza više lica, dok se nisam totalno umorila, ali sam radila i monodrame. Mm-hmm. I mogu vam reći da je jedna od najznačajnijih predstava koja sam ja napravila u svom životu, da, je bila Feral Tribun Kabare, s kojom sam nastupala i pred, koju sam trebala igrati u zatvoru u Ševeningenu, koje je bilo jedno autentično svjedočenje sa moje strane o agresiji na

i u kojima je muškarac postaje nasilnik. I to je bilo prvi dio predstave. Drugi dio predstave je dr. Sandi Dizdarević, kriminolog, profesor kriminologije, psihologije, je razgovarao sa publikom na temu